ابھی آپ سن رہے تھے حضرت شاہ عبد اللطیف کا یہ کلام عابدہ پروین کی آواز میں۔ اس کے ساتھ ہی سنگیت سریتا کا یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔ ایف ایم بینڈ پر ہم آکاشوانی کے ساگر کیندر سے بول رہے ہیں۔ شام کے 6:30 ہوئے ہیں۔ آئیے شروع ہم اب سنتے ہیں کاریکرم سدا بہار گیت۔